Dantani de sika gba no anya tas ne tas o tas ne de ye papa abrochie de ne bi de ma wo de mu wo eye nyunyunyu no de em papa ene de eche enu ti na ye kanfo na na du poku tas e de ama o e wo drobu krodue mu a se wo du na na du poku tas aso ya obi nka nje o se aha ene tas papa wo no ye siesie ho kama na na du poku tas ene wo german sal ene ne north 24 tas ama ne brand ambassador enu ti se wo ko ho na wo koto tas a o bread na ochira odie odi beto bathroom kitchen hall corridor enunti se wunya water polish enafe on polish tiles floor tiles rustic floor deco wall deco ninyina na

0: atumi agye na konwa asima dia sen da yani minu ye kona ye ne papa atumi akọ akọtwetwe enkomo na bibia no atumi aye kama kama ewo rainti hwen wonyi wakase fidi ne mfria after that made a life commentary so be to me here bro rainti mamen ko si dio bi na men koma prophets akwaba papa bacho mwakwaba
1: yeah
0: my microphone ne mayo gakra ba akwaba
1: yeah
0: na if it is in
1: if ye die boko boni bi enim
0: se azori nzuma no bi ahu ye
1: nyankopon adom nyankopon ma no bi ahu ye
0: se die trokonkor kan se wan kutina se manye bibio ye ye no na adie chi nzu ye se ye ye ni osoma ye na dwuma no mene matifo ya ye krado ni nyamedi ya suma ono enyumri famaye
1: yu watifo enanyumri otime nkaba bia obia erwade ya sunyue nkano nshira nkano se enyumri odi o radio ato enidasuo FM 10.15 nshira nkano se odi o radio ato enyumri na odi wason FM mena wati nyankopon asem ene anwumre sɛde menu ya ketua edi kankan yi no bible sɛ nyankopon ankwati nasem anye bibiara oyoyi nti babia wo bia sɛ wote menkan na yi nhyira kɛse pa ade ma ho sɛ me no e ba bɛche nyankopon asem anwumre san sɛ media me yo nyankopon somafo I'm a God messenger me yo nyankopon somafo nti asem wo nyankopon ede bɛ soma me no ano na mede ko na meko ka kire ne ma enti anwumre mechia kurei mu mpanyifuo nyina ahemfo kurei mu ne atitirofo e kurei mu ba bibiera wote menka a odi mpanenie bia no awurade asomwie nka ho mechia won soso ase se waje me so asem na me no e ba be kire no the great healer Jesus is a great healer.
0: Okay.
1: Ye ka obi a otime sayare amane bro nipa adwen ne nti ase so ne ye Yesu Kristo. Ona ne timi ya de mane buru nipa adwene ne ntiasie so nipa adwene ho a ontiasie because Yesu din ye ba enye aduro bi ne ye de bema wo a ye bo Yesu Kristo din ya e wo sensen wa ono ne ye oyarasafo ahene a wo sayare ana oyi haw ne amane firi nipa so mane buru nipa adwene ne ntiasie so nti bere bi asem bi esiye efiri se bra Yesu Kristo e kɔ no ode na chi eja owura bia na ye friend petro na bible se ebre Yesu Kristo handle over no edema petro no satams na asuafo no baako so ono so aye crowd pa aye ka petro no ye friend yohani bible se na nipa mienu eka won ho bo mu se omo so betie si abonten na wo mo kodi Yesu Kristo ho adanse ye
0: okay
1: efri se na omo ne na edikan nante nti na omo nim se de owura no esi di ni juma fa oye ni bibia fa na omo ahun se Yesu Kristo e wotumi sansa de na oye no na ebro adwene nte ase so nti bra wo fa no ede ne call soro na after his resurrection no bible se anuanim mienu so ye adwen se omo so betie si abonten na wo kodi Yesu Kristo ho adanse ye se de beye afoforo so benya adwen sakira se de ya wona wo beti Yesu Kristo ho asem no omo so benya wo gie ne fa ho die ene bone fafiri eti bible se na bra wo tisi abontene na wo sha ase se wo di Yesu Kristo ho adanse ne bibisi ye na ni esi ye no na ebro adwene ntiasie so bible se na bra wo gusu wo kanya nkopo asem eye binum nwonwa se omo bo sa din no e wo montene so because after his resurrection na bra owu ya o sori firi owufuom no na obi ante saase ne bi o ba bi ada because na Jesus so de kan ahye Peter ne bo se o de ono ne so no de na safo be de ben e be si enti na o se Peter so e sori ye de ben e gina na ono so e de be e sha se se o di dwuma die e wo Jesus Christ mu ama de Jesus kan no nipa nyina ahunu se aye de be abam te bible se bra omugusu na omukan yankopon ase na omodi Yesu Kristo hu adanse ye wo di ne hu ni wuo ne ne sori ye ho as enkomo ekyere afoforo no bible se na won na na watwa ahia no eye won won na ebru won adwene omonte ase so na satam no bible se na ye wo man mu atitirofo ye de be e wo ye wo asofo mpanyifuo ne atwerofo mpanyifuo ne wona wodi mpanenie ne tumidie e wo kuro no bible say sankofo na tse